0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Neibu gali yihin bubay. La wanagwa la ubawago ariyaga nomuti burikati le lon abuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, abahayere gudun lo ubaw. Dadega mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na bumba lo basagaro niya ubawago gine. Namori habumba lo bawnigiro niya loy uribani. Itera kei mama na lani ubaw le, mama gine lani ubaw hagiye. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lupafu bereno le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lanigu ubau lau uganu alani na asalbaru ni. Itara gini ya nona hani hadon lanigu ubau. Ani derege wati na nungu wabon hawagu, lungi ya hederege ragun hongu wabon le timati. Mamari gini hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagi. Amoni ya tinabuma lu lita hama aba sunha giya. Lu aba meme hama wama kei aubuma. Buguya numa, lu lita hama aba buidu buidu. Lu lafinya run ubou luagu bona hana. Runa li uweri unile meme biju beinu hon. Lu aba meme hama kei aba meme wama aubuma. Au hada, buguya nida, lu hayabi lu aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubou lau bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi ya bon. Nuguchin, buguya ichi gubali ya no. Puseti na lo numa banyala le nye inumuti. Lo harihi ni uweri guni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanyati na bon lubarega ladeguno ubau. Nuguchin rishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibono. Subudi hama legini uguni ya haluago bona hala au. Subudi gudanali hon katabula. Ani asogu diraguta meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
2: San Juan, capítulo 18.
3: Lari ke lari yanguni Jesusu, kate ile, aba lafri du hao lani disipulu gulun houdi, lo bafru guduna le sedron. Nyeni aba flasu lebu ni nyeni lubai titibu olivu. Nyeni lubai lebelu re Jesusu hao lani disipulu gu. Subudi lumuti kinye huda sile alu guru bali Jesusu flasu ligye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nye hama lani disipulu. Aba lubaiti lachilu nu huda si nyehi au saragu sudaragu hauna habu tigu fadirigu hama fariseu. Gari matatia bari na gie lampu luma tochi. Kei subudi la lila Jesusu le lume la susere dulu aba lafridu aba lania guhon.
1: Kahalo habai.
3: Aba hania guhulu.
4: Walu hanyi Jesusu le Nazaretna.
3: Laniye ga Jesusu hon.
1: Au Jesusu le halu habai.
3: Nyenye iti hudasi le dere girubani ham. Da laniye gobe Jesusu hon. La uligye la le halu habai. Aba hodi hari gom. Aba hei guadu. Aba ya laniye gom Jesusu hon.
1: Ka halu habai.
3: Aba hariye gulu.
4: Walu hanyi Jesusu le Nazaretna.
3: Aba ti laniye gom Jesusu hon.
1: Aniye ga dinati ye hon. Luago aula. Ahi aulubai halu habai, igi do humanya halu haudi.
3: Jesus tere do belira, do lagofa le nule lariye gobe Jesus ukwana.
5: Me fei di fiti ni ama, hada ni na bichu ukwana.
3: Aba de la saga no simon fe do le fei te. Aba libu ni lariye yaba do musu fadiri le iyo tima be giri di maluk. Aba lariye go Jesus ulo fe do.
1: Dabon be fei te tarigon. Ahi rula lubai nubuchi unie gifiti le nu, mouli muti funagi anatuni.
3: Aba dihanigu ni sudara gu, gumada hama sudara ni guhuriyu, Jesus wadar. Aba harigudu ni, lari gien aba hanigu ni lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifasi. Fadri le inyu timabai lida irumu ligi. Gaifasi ligi ya leme memeha, ariye gubai hon huriyu luagu, buiti mala hon luo. Lome aba uguri hawa gusungurigi. Aba lini Simon Fedru luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadiri le inyu timabu i disipulu ligia. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburiru luma fadi. Ahiti Fedru aba lerederu bogu di lubadu bena.

0: Ibay mo wa, lumale baran habay. Lumasungka te leli da bay bu.
1: Ruwa la te libni, nebe se ni kwe di bu. Luma basa, lule yu bay rong lala na bay ni. Luma lumu kumu kumu sunda.
0: Aba haria gu gadri kata yang kabagri tiya hagia.
2: Itara la.
0: Aba hahu duragu wen gadri wenya yamutu hagia. Aba hichu gu uwey di gu nilu.
3: Apocalipsis, capítulo 6.
0: Abat narihi dalel la heiri dumali mudum frumeti lidage sed seyu ligia aba na gambu la niya kung aba hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
2: igam
0: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bayluago ruoti aba ridilo aba lafri doaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dumali mudum libia ma seyu aba na gambu la niya kung hapia ma katanya gabagri tihagia
2: Igama.
0: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warinyo bayloago gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubogo gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efei nu. Da la heiri dumba li mudu luru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
2: Igama.
0: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bayloago. Aba nagabu lani ko aba umala li hamida wage kata ya gabagri ti hagia.
4: Nyari gla liburu triku, luagu le begi aba weyu wadagumu. Sisi liburu sebada ligia meme begi. Gama lumon, goni gi bai garaba tuma diwa imbaitu.
0: Da la hayri duma li mudu, ligadiru seyu, aba nagabu lani ko hagadiru kata ya gabagri ti hagia.
2: Higama.
0: Aba nani aba gabayu amari, owe ni liri bai lewariyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau bogo gumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfulinu luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latari, hariega lagu mala lihereti.
5: Guguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusu regedanya nile na kubo, ida mesa bakwai regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme, lagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo ba yumuwa rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahengi shunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na gusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago ba yudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya kati nubu, luma nubu. Hei bu,
6: huma wawamu. Haramu da hama wa lula ni hile nubu yuwa mulala. Luma lo ilangari meniganyi mudungu. Nadiko chiluhe ni luweni nuweyu ni haganyi. Kaba tiganyana la manduni.
3: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri duma li mudungu li sedu seyu le toaku bailiburu. Aba nye la manigu wa sielu. Keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibge lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibuge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumale likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibuge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti, la ugie hita, aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu don liru wa munusu lida gebo. Luma liru wa munusu lida geburi. Tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wa tibarana ho. aba la sali regolino amuru solida ge barana hita hila gwa te sung udra halida me barana le asali regobelu hita me gri gwa tugi en sung ugu nei to nyai bolida barana ligi aba liviru no huru angel lifido aba te gwa do aba onwe bu waru gwa masielu gi durungu ke aba tochi taburi luago luru amuru solida ge duna luma lisen se duna igi vidir be waru gwa tugi aba la gifi dun luru amuru solida ge duna aba hove go saragu grigi ala daga ligifi dun na ligi aba limino no hagadri angel li lifido aba lagri chago lero amuno solida ge libiri vei la usunghati hamo warugum leo bole agri chago bai hawagu aba laburi gadu manugo gadu tiwei wagu ni ariye lari gi aba nari gi aba agila hama la mida go siel ariye ge ne ligi lau umala li heret
7: fungi abu me ha agano banya ubowa tamele lagambu tumala lifido to lumbon Hiviru noha hiperi urua angeli.
3: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba liviru noha sengu angeli lifido. Aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lida ge gumule ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi wei ligia halu habai grigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yepe hovegu gamalumo la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hagibu kai hagibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari liyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italia lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon grigi ya luagu sengu hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribu angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrichaguti. Suga frumeti la misel, mege gili biyama. Aba liviri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumule li luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayo hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumule li luma sufuru. Hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali. Itaralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama I hahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
3: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
9: Saraba amisura mundi tempu gubungi unu. Lumo latara. Aba udabanyame atri ya nula ahuduro gudi unyi. Gamanumu, Mamisura Abeko Lidu Le Bon Udibwe, Tibiti Tempulu, Le Degaderege Wani Hongibe Tukungite, Halubo Nye Hagoni Cheguni, Uguru Gule Sanwe, Lagubia Mbiyan Hati, Abamenona Habiyan Gefetia, Taudogu Susutu, Luhapulichi Ani Huganu Luma Gebungiu, Lagu Nidu Biyan Sa, Uru Wavembe, Biyan Gefetia Haguya, Hagenge Yawa Wali Biyan Tidu Bebe To Olivu, Lumo Biyan Lebu Sanu De Lule Ligibu Gebe Bungiu, Lela Bule Mesumu Bo, Ahengi Abuse Ruti, La Tidu Uriba Tihon, Higi Regutuba, Watu Gemeti Hayumu Loge, Abame Hagu Dunia, Haganiu, Sun Suina Boy, Iterati Lobe of Fugumi Guaribu, Lebu Seti La Tidu Uriba Tihon, Gabafu Tiye Gefeti Haguya, Luhadolo Nisiele, Lumamu Yula Huya, Sunda Anihana Bungiu Adimure Hayumu Lugi, Gabafu Tiye Ginye, Luhadogu ni tu na hitume, lugine, asukari rekudu ni kubo, lausunu uye ni kuriboni, sagu haboseru. Damele kumuha mali, hawadi wali. Lagendo kuba, anima anule afri kuboilita gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni yahilagubwe. Abame herete ruruwagu, dida lembe rifumbe buguburu gule Jerusalem, le nyilubwe ladara wakuo hefusu lagu kuruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye lumiye kerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru oveyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu kubanya, lauha ovegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehaguna, ladiga sufri guda hamutia, mehamia profeta guhagui.
0: Kama lumu, lari ya uru oveyu timi ligia, Aba lagu yugwagu da niya bungiyo, aba ya hasar. Ani sunha arihi baliya, wairi ti hanofu de tagun. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala lihere ti sielu gele arinya gubay.
10: Warihi mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Arinya guhaga niyo hon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburu gubay. Aba hawegun sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Ahibiri grigia, aba hichi guinebe se ilubungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walaria gumala liburi here ti sielu ye.
11: Lani halibwengi uluma Kristu, la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchuga wen gadri wenye ya mutu, hanyumba ya luagu hala le lala na rueihani, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi, arinye gaina.
12: Tenki wanya bu wabure me bungi, bugu ya le suntiga bafu, bugu ya le wima bai luma gen lubara gen furumia tida, wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bu bu bafu, ani gumese dibu arueha. Gani briha neshane, shiluha wei lu mbabweha, shiluha gie da lu mbaguse ragudu ya hilagwain. Aba merijijimuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya banyongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi haa ichi gubanya inebe seilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaharun li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburu halubara huya deregwa dile wainamuti.
3: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tila sali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi, luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba laduru gudu dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leki ni tira da mele tagura. Aba tagura wuri tuguya, aba wuguri rahu le nubai, le dera gudu laguma dihalina su fulasu, kaisi lau aba badu lani na guma deni le laut grab. Aba lagi daru niwa tirai tuai. Aba lani gani walu bungi lu agun lal. Aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di nyei lubai arase lila bungi ubara tuba. Luton giru niwa nyei lu agun milu biasa iru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai lagain dugua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Again the water dragon, how lani angeligo, aba haferi du ni urib, aba mabara yala siel, aba lweti la saganu onwe bu dragon sieli, le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas, le ye habani sun ubo, ligi hau sun lani angelig, aba hachaganu muarugo, aba ti nagabu lani ego aba umal li heret sielu ye.
13: Shabilha li asal baruni hon grige ubo wago, jilha li darui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adega sagawa lele ichi bumi haduru mwadunga nyure ichi ganyi hape haduru weyo ugu ari ya bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama alilau lita mudumu, luma lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumo itiseli, gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gama lumu fugi yago uha agano bwenye ubu wago luma barana. Lugundu nyundu ya mafia humo ula omwe bu iganya la duga sugudi ni muti lwa kukurusu rugali lani dani.
0: Dati lani hiba idiragon lwa kufui wali lau bo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya lani na agila tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi lwa idiragon ligi. Lenye balwe tonu giruwa lwa kukuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tuku ya saraku duna kai duna churunutu. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugui. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya, aba lahore chumua. Aba la churu ni sunduna lea ligira gudube i dragon liyumulu gugui. Gaye timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyudume lau lea lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
3: Apocalipsis Capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo. Dis ligancho. Nyenye ridi lau ka ligancho. Luma iri burile au bay. La naba goi bungio. Lau kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kei lugudi os. Liabi liuma kama liuma liu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakube. Gamalumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
14: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru watige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha, lagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimuna hati uribati lagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru watigie lu lagendagu hama lani kubungiyo, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa, ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa, uwa banya, hiri buriwa yu luma gen. Lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
7: Le garige iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda inumua rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gambalumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuwani. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubogo gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lumua rugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichiguwa ubafu luu luu ladiga ni linyewaru furume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu luu lichiguwa ibagari tu liyawa furume eti monstru luu. Tadimu neha lumalu tafara guni ya sunha mahu drogonti yato. adiga tigiya lusun la grigia wena mhonya nyubriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugu aba mak lwagu hahabu le honwer o lwagu la hereb lugiya uwala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugurha ahi uwalumaku monstru o linumeru liri lwagu busiti te kate le lichuau le gufura ndati aturi ya hele ili numeru monstru la diga li numeru la uguri ani ani ha numeru ligia sisi saa uru wawen sisi.
3: Apocalipsis capítulo 14.
0: Lari gelira aba narihi ni mudu rara labulu gubu le sion nyenye nu sabi ya wen gadir milu giri gelum ha buri wanyu bayi liri mudu luma liri lugu chi hereberu lari gaba nagambo aba amuri nyumbu iti sielu ge kama namuri barana kama gine la dirgu daba wayuru le heret itra lia gine kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibuge lala uruwei luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia luma hagibuge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawei gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya hagia ha madara gumba ya hongwa hamu unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi dire watia ani salba wa hagia hada ge grigia ha furumi ya tiaidewe say nu bungi yu luma lu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga haruma tia ligibu ge bungi abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu lariye gala umala li hereti
15: inebe la bwengi umu rugu kuye mewele kuni lu chinduza tano la busira kuhu kutubo huma nule atiku polisiye lu luma ubo barana luma lise isi ntuna
0: abaliabi aba ya angeli larigi abalarinyegu
16: heigua heigua Babilonia to weiri gubong la diga tabacharo da gudani sung nechani la udiven le lanina liwie ligabili toseno
0: abaliabi aba ya hauru wa angeli abalarinyegu lau umala li hereti
17: Le audio raguti lu monstru, lu matun liaba,